0: anopei odi acheye onyakopon wacheye ene odi nadrom ne humo bro acheye medenchia ema o mama ivon o kind the birthday mama nyami instrao so so I join ye nyami instrao so na me hu mama Janet usia wo so I join ye all the way from ten out and me hu nana akowa wo so I join ye all the way from Antiope Nana, Yami Shrao, so I join here, made in Chakasi, Emma, Mama Kate, Yami, in Shrao, and so. Abusia, and a pay fire with chocolate chrono. Nayan share on Yan Coupon Asim. Yeshe Yame Asim, Ewa Genesis, chapter 5, the verse number 24. Genesis 5:24. Na Bible say, Na Henok. Ni onyankopon nante ye na wanhunu no biem ifri se onyankopon fa no koye enok eni onyankopon nante ye na wanhunu no biem ifri se onyankopon ofa enok ekoye erade asemuni Amen. Basri for Adi Mama.
1: Jennifer.
0: I was here. Oni pebiya one ya. Oni ne nante. Ojidini. A ni a friend Enoch. Bible say. Oni nyame nante wano kwari mu. He walked faithfully with God. Enoch. Yanana Enoch. Oni nyankopon nante ye ewo onokware mu na onyankopon fa ne koy anopei hwan na woni ne nam hwan na woni ne nam na ne woni ne nam no nsumpo woni ne nante ewo nokware mu ana papei die oni nyame nante ye ewo nokware mu bosome edri mu ayem papa Asiesi bosumi ose eye bosumi aye nsori. Ye nsori fi baby aye tena che. Ye nsori waka. Ye nsori ewo abusuam ewo adwuma mu. Ye nsori baby ewo bia no. Ye nsori. Na se ye wo papa bi aye de no agyina wo se. Oni nyankopon nante ye ewo no kware mu. Oni onyankopon en nante ye. Ye kasu obi ni obi nante wono kware mu a enkekani mu obi ni obi nante e wono kware mu a oyi na kuma mu ene woni erade en nante oni mu nyame a osomo no oni ni nante e wono kware mu oni nyame nante papa mu oboni mu woni nyame nante oni nyame nante ohaw mu oni ni nante Enoch walk faithfully with God. Why na wone ne nam ewo iwiase awwe? Why na wone ne nam? Woni nyame ne nam ana. Ana woni nipa ne nam. Na sa woni nipa ne nam a eno kre wom. Ana se enkontompo wom. Woni nipa ene nam a. Mana ntifa no, mayonko fa na etisen. Enoch de woni nyame nante wono kware mu. Ema nyame fa no koy ye kristo somu ye christian walk yi sign ye ni nyame nam anopei sane ye ni nyame nam no nyame hia yen ya obeka akere ye se ku ya besem mi enko anane na ye okwada ana nyame betwa ye ho Enoch ni nyame nante wono kwari mu ene nipa ni nipa ntumi ntena wono kwari mu Enipa ni nipent mint na wasumdwe mu enipa ye ho yen kakra bi efi ho kakra bi office kakra bi ye ntumi entena enokware mu but Enoch oni nyankopon nante ye edi no kre na nkontompo nim na nada nim nti nyame efa na kono o nyankopon hu ne se wedie O deserve se me faneko. O nyankopon betimi afa wakwa anopei. Minu ya medofo a wotse mene. O nyankopon ebeti mi na wanpo uji di se se nyankopon opo obi asoma na no pain po obefre o obebo odin se afia afia aro pain pesa me soma o abusia asemu ya asemu a emu ye dru onnante ye oninya me nante ye na nyame fa ne koye yanjwenjwen ho wo a woti me ni bia adwenjwen ho se ma bra bra mi bo ye rade me no ne na ma na ana wa ana mo a me tue yo hene me no na etu ana sane ame ye me ne me sane ame tu ma na mo fe sane ame ye mi bi bia fa erade me no na ye ana ye musa ye ho e ye musa ye ho busa ho busa ho busa ho se be bia me na mo e erade e ye wo peso mpo na me di na ana me a me pe e na me di na papa bi a wotena ase de woni nyame nante ye kontompo nim no kware mu oni nyame nante ye wodi nyame asem so oni nyame nante ye ema nyame na bra bosso neni abusia obra ye boy ye momen so nyame ani enso nyame ani enye nipa ma bra bonu so nyame ani na so nyame ani wi ansa na nyame ebebie nipa ani ama wo mahu se a same no hojo same on peno ho asem same ni suben ni oni nyankopon enante ye e wo no kware mu oni nyankopon enante ye e ma nyame fa no bible se inok wan hu owu o nyankopon fa ne koy erade mo aye na ye ni nyankopon ayonko fa ye fe ye christian walk ye ni ye nyankopon ye nenna mu osomo a yesumu anya nkata ni mu keke nemom afri akomam ye yankasa nkasa ye hu se ampa ye ni nyame ene nam yesumu no anya nipa ni so na yesumu nyame sanse nyame wama ye kwan wode ye pe ahye ye nsa nyame enu ti na wutimi chu se me nsomo no epsa pe ne wo ho but kai hu no se onyankopon ho ni obo ye ni onwene ye no owo ho erade omo aye sami bobo si no kakra na ye mfanko afia anopa ye me ma wachi
1: no ye na
0: afia na ho ti sey ya
1: mi odo na mpacho so e
0: mi so onyankopon wa ho me mbobo
1: ye de nyame ase
0: onyame wa ho me mbobo anopa ye de enchia ma ye mpapa bishop doctor ya owusu ansa papa onyame asubuje enka the birthday papa birthday no de ye di akopem 31st enu nti ena ye ye papa enwom ewo ho a ye ya ye bono ye begba akopem se we so be no ebewu na enura eye wo awoda oru akwaku amoa esel wo ye asafopani ewo trinity presbyter sorry a ewo kutu si papa anopay on behalf of the session ye se ye mawo awoda papa pa onyankopon Unshaw, now among quatente, ah, I'm a day, a woman.